Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Morjesta, morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koola on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

vaihtuu ja liike jatkuu. Sain joskus kulkurin kohtalon. En tiennyt silloin, kun tartuin rattiin. On ammattina sankari.

0: sankari, ammattina sankari, syntynyt on kulkemaan. Näitä teitä ajamaan, läpi myrskyn uusi aamu koittaa on. Kultainen tikari, ammattina sankari. Ammattina sankari.
1: Radio Musa.

ja itkukännit on ystävyyden syvin vaihetta. Juttuja näitä ymmärtää ei voi nainen. Tippa leipää niiden aivokurkia

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Markkulan Tomi tässä, morjes. Tällä kanavalla hyvä meininki. Kuulet parhaat hitit vuosikymmenten takaa sekä uudet tulokkaat.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 26. heinäkuuta nimipäivänsä viettää Martta. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa sunnuntaita ja Martan päivää toivottelee Radio Musan studiota Teräväisen Pena ja onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin näyttää olevan levytuottaja Phil Spectorin luottolaulajien kuulunut Darlin Love, joka täyttää 85 vuotta. Hän oli mukana muun muassa Phil Spectorin legendaarisilla joulualbumilla. Rollareiden keulakuva Mick Jagger, edelleen aktiivinen, täyttää 83 vuotta. Arvostettu brittinäyttelijä Dame Helen Mirren, hän täyttää 81 ja oikealta nimeltään hän on Eleni Miranova. Kirjailija Johnny Skifteswick täyttää 78 ja Queen-yhtyeen rumpali Roger Taylor 77. Ja Oscar-pystin leffasta epäilys saanut Amerikan näyttelijä Kevin Spacey täyttää 67. Extremein ja Van Halenin entinen vokalisti Gary Cherone 65 vuotta. Saksalaista sukujuurta oleva Hollywood-tähti näyttelijä Sandra Bullock, 62 vuotta. Ja näyttelijä Kate Beckinsale, jonka muistamme muun muassa elokuvasta Pearl Harbor, hän täyttää 53. Ja tämän listauksen nuorin hän on suomalainen laulaja, lauluntekijä Elias Kaskinen, radiolistallakin usein nähty ja kuultu. Hän täyttää 34 vuotta. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

Pablo, alkuperäinen Pablo Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio Musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Siitä on tasan 50 vuotta aikaa, kun Lasse Virja voitti kultaa ja Antti Kalliomäki hopeaa Montrealin olympialaisissa vuonna 1976. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista nimenomaan tältä päivältä 26. päivä heinäkuuta. Irlantilainen Nobel-kirjailija George Bernard Shaw syntyi 170 vuotta sitten ja ehdottomasti tunnetun teos on Pygmalion, johon musikaali My Fair Lady perustuu. Suomen ensimmäinen olympiavoittaja painija Werner Weckmann syntyi vuonna 1882. Ja kun hän oli 26-vuotias, vuonna 1908 hän voitti kreikkalais-suomalaisessa painissa raskaassa sarjassa kultaa Lontoon olympialaisissa. Keskisarjan voitto tuli Atenan välikisossa vuonna 1906. Eli siinä oli synttärilahjaa ihan tarpeeksi, mutta itse ansaittua. No, vuonna 1919 K.J. Ståhlberg astui ensimmäisenä tasavallan presidentin toimeen. Elokuvaohjaaja ja tuottaja Blake Edwards syntyi vuonna 1922. Hän ohjasi muun muassa Vaaleanpunainen panteri-elokuvat. Hän oli viihdetähti Julie Andrewsin pitkäaikainen puoliso. Jacksonsien musiikillisen perheen patriarkka Joe eli Joseph Jackson syntyi vuonna 1928, kuten myös brittiläinen elokuvaohjaaja Stanley Kubrick. 60-luvun pop-tähti Ann Christine, jolla oli hittejä vaikka kuinka monta, hän syntyi vuonna 1944. La laikka, kun twistataan, mennään tanssimaan. Ja oli Suomen Eurovisiosta vuonna 66 biisillä Playboy. Ja sitten vuoteen 62 tuolloin Suomeen tuli ensimmäisen kerran kaksi puhelua USA:sta Telstar-satelliitin välityksellä. Yksi puhelu Oulun kaupungintalo ja toinen Helsingin yliopiston tähtitieteen observatorio. Tuosta aikaa 64 vuotta. Jackson 5 ja Motown allekirjoittivat levytyssopimuksen vuonna 1968. Vuonna 1975 Van McCoy oli USA listaykkösenä diskohitillä The Hustle. Se oli tosi iso hitti ja diskobuumi oli tuolloin tosi vauhdissa, myös Suomessa. Vuonna 1977 Led Zeppelin keskeytti USA:n kiertueensa, koska vokalisti Robert Plant oli saanut vakavan virustartunnan. Vuonna 1984 tuli ensiltaan Hollywoodissa Princen menestysleffa Purple Rain. Ja tasan 40 vuotta sitten USA:n listaykkösenä komeili Top Gun-elokuvan soundtrack LP-levy. Ja vuonna 2001 Paul McCartney ilmoitti kihlautuneensa Heather Millsin kanssa. Häät ja lapsi tulivat aikana ja ero sitten vuonna 2006. Ja siitä on 20 vuotta aikaa, kun BBC:n legendaarinen listaohjelma Top of the Pops koki viimeisen lähetyksensä. Ensimmäinen ohjelma lähetettiin uutena vuotena 1964, jolloin mukana oli muun muassa The Rolling Stones ja tietysti juontaja Jimmy Savile. Top of the Pops esitteli viikon suosituimmat biisit ja artistit kerran viikossa, satoi tai paistoi. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radio Musa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.

Radiomusan viihdeuutisia. Kuningatar Elisabetin serkun Kentin herttuan suosittu ja rakastettu puoliso herttuatar Catherine menehtyi viime syksynä 92-vuotiaana. Nyt on viimein selvitetty, miten hänen noin 2 miljoonaan euroon noussut jäämistönsä jaetaan. Pääosa perinnöstä jaetaan hänen 3 lapsensa kesken. Talo menee silti lapsenlapselle, jonka lisäksi osasia muihin kohteisiin. Kaikki rakastivat Catherinea, joka oli yksi hovin parhaista PR-ihmisistä.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Hei Pati, hei! Täällä puhuu Danny. Haluan julkituoda iloni siitä, että Radio Musa soittaa musiikkia tämän päivän laitteilla. Levyt eivät rahise ja laatu pysyy korkeana, joten kuulijat saavat kuulla hyvää, ajankohtaista uutta musiikkia myöskin. Kiitos, kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Queen-yhtye on ollut toistaiseksi jatkuvalla tauolla jo pitkään, ja se on antanut vokalisti Adam Lambertille aikaa ja mahdollisuuden tehdä omaa soolouraa kaikessa rauhassa. Hän ei ole tuota saumaa pilannut. Tästä todisteena on myös uusi studioalbumi Adam, jota Lambert näinä aikoina mainostelee muun muassa Euroopassa. Haastatteluista on käynyt selville, että albumilta löytyy muutama aika synkkä biisi sekä biisejä rakkaudesta, seksistä ja ylettömästä biletyksestä. Yksi biisi on nimeltään Proud ja se kertoo myrkyllisiä muotoja saavasta maskuliinisuudesta ja mitä tapahtuu, kun yrittää toteuttaa macholle asetetut odotukset, toteaa Adam Lambert.

Hei, tässä Sarpilan Antti. Se musiikki, mitä minä soitan, swing, siitä ei aikoinaan olisi tullut aikansa populaarimusiikkia, ellei radio nimenomaan olisi sitä silloin lyönyt läpi. Benny Goodmanin musiikki oli 30-luvun nuorisolle samaa kuin Elvis Preslin 50-luvulla, Beatlesien 60-luvulla ja Madonnan 90-luvulla. Kiitos radion.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play

Radiomusan viihdeuutisia. Maustetytöt duon silmät ovat Suomen lisäksi suunnattu Eurooppaan. Heillä on siellä tänä suvena ihan oikea kiertue. Se käynnistyy 8. elokuuta Tukholmasta. Maustetytöt käyvät myös Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Itävallassa, Puolassa ja Virossa ennen kuin palaavat Suomeen ja esimerkiksi Tampere Festival 2026 yhdeksi esiintyjäksi.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Rennie Harlinin ex-puoliso, näyttelijä Gina Davis, muistelee uudessa Armchair Expert-podcastissa uransa vaiheita ja palaa muun muassa elokuvaan Nimeni on Fletch, joka on vuodelta 1985. Halusin näytellä naispääosan, miljardöörin vaimoa, mutta ohjaajan mukaan en ollut tuohon rooliin riittävän sievä. Pääsin toki tuohon elokuvaan, vaikka rooli ei ollut yhtä mieluisa, muistelee Gina Davis. Miljardöörin roolissa oli kaiken lisäksi yksi Ginan lemppareista, Tim Matheson, jonka Gina oli nähnyt filmissä Delta-jengi ja TV-sarjoissa Virginialainen, Bonanza ja Veljekset.

Moro! Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä Radio Musassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Backstreet Boys-yhtyeen riveissä jo runsaan 30 vuoden ajan vaikuttanut Howie Doru eli Howie D on tehnyt ensimmäisen espanjan kielellä lauletun soolosinglensä. Se on nimeltään Coqui eli torakka ja ennen muuta puertoriikkolainen torakka. Howie D tekee näin kunniaa Puerto Ricosta peräisin oleville juurilleen. Torakka lienee koepallo mahdollista espanjankielistä albumia ajatellen. Markkinoita löytyy kyllä, jos homma saadaan luistamaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viihteen superparin Beyoncéen ja Jay-Zin tytär, hädin tuskin teini-ikäinen Blue Ivy, on tuttu muun muassa somesta, missä hän on esitellyt peruukkejaan, lävistyskorujaan ja asusteitaan. Hänellä on myös levytyssopimus ja kiertuevientiä sekä oma patentoitu muotibrändi. Isänsä 30-vuotisjuhlakonsertissa New Yorkissa hän yllätti kaikki, kun istui pianon ääreen ja soitti sujuvasti biisin Feeling Free. Isukki oli selvästi ylpeä tyttärestään, eikä syyttä.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 26. heinäkuuta nimipäivänsä viettää Martta. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa sunnuntaita ja Martan päivää toivottelee Radio Musan studiota Teräväisen Pena ja onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin näyttää olevan levytuottaja Phil Spectorin luottolaulajien kuulunut Darlin Love, joka täyttää 85 vuotta. Hän oli mukana muun muassa Phil Spectorin legendaarisilla joulualbumilla. Rollareiden keulakuva Mick Jagger, edelleen aktiivinen, täyttää 83 vuotta. Arvostettu brittinäyttelijä Dame Helen Mirren, hän täyttää 81 ja oikealta nimeltään hän on Eleni Miranova. Kirjailija Johnny Skiftesvik täyttää 78 ja Queen-yhtiön rumpali Roger Taylor 77. Ja Oscar-pystin leffasta epäilyt saanut Amerikan näyttelijä Kevin Spacey täyttää 67. Extremein ja Van Halenin entinen vokalisti Gary Cherone 65 vuotta. Saksalaista sukujuurta oleva Hollywood-tähti näyttelijä Sandra Bullock 62 vuotta. Ja näyttelijä Kate Beckinsale, jonka muistamme muun muassa elokuvasta Pearl Harbor, hän täyttää 53. Ja tämän listauksen nuorin hän on suomalainen laulaja ja lauluntekijä Elias Kaskinen, radiolistallakin usein nähty ja kuultu. Hän täyttää 34 vuotta. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Morjes. Tässä tien päältä TT Purontaka. Ja tietty kaikkien aikojen parasta musaa meille soittaa oikeitten aikuisten musiikkiradio, eli Radio Musa Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia. Titanic -menestyselokuvassa ilkeä ja mustasukkaista miesystävää näyttelevä Billy Jane uskoo monen muun tavoin, että Titanic-leffan filmauksissa, ainakin Nova Scotiassa Kanadassa, olisi ollut liikkeellä PCP-nimistä huumetta. Hän kertoo kuulleensa muilta ja koki itsekin jotain siihen viittaavaa. Meno sikäläisissä bileissä yltyi kovaksi. Siellä naurettiin, itkettiin ja oksennettiin. Jotain oli siis liikkeellä ja se jokin oli ilmeisesti PCP. Jopa elokuvan ohjaaja James Cameron alkoi voida huonosti kesken kuvausten. Vanity Fair-lehti kirjoitti asiasta jo vuonna 2017. Emmekä tiedä Cameronin tuota tietoa kiistäneen.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musaradio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

Siitä on tasan 50 vuotta aikaa, kun Lasse Virje voitti kultaa ja Antti Kalliomäki hopeaa Montrealin olympialaisissa vuonna 1976. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista nimenomaan tältä päivältä 26. päivä heinäkuuta. Irlantilainen Nobel-kirjailija George Bernard Shaw syntyi 170 vuotta sitten ja ehdottomasti tunnetun teos on Pygmalion, johon musikaali My Fair Lady perustuu. Suomen ensimmäinen olympiavoittaja painija Werner Weckmann syntyi vuonna 1882. Ja kun hän oli 26-vuotias, vuonna 1908 hän voitti kreikkalais-suomalaisessa painissa raskaassa sarjassa kultaa Lontoon olympialaisissa. Keskisarjan voitto tuli Atenan välikisossa jo vuonna 1906. Eli siinä oli synttärilahja ihan tarpeeksi, mutta itse ansaittua. No, vuonna 1919 K.J. Ståhlberg astui ensimmäisenä tasavallan presidentin toimeen. Elokuvaohjaaja tuottaja Blake Edwards syntyi vuonna 1922. Hän ohjasi muun muassa Vaaleanpunainen panteri-elokuvat. Hän oli viihdetähti Julie Andrewsin pitkäaikainen puoliso. Jacksonsien musiikillisen perheen patriarkka Joe eli Joseph Jackson syntyi vuonna 1928, kuten myös brittiläinen elokuvaohjaaja Stanley Kubrick. 60-luvun pop-tähti Ann Christine, jolla oli hittejä vaikka kuinka monta, hän syntyi vuonna 1944. La laikka, kun twistataan, mennään tanssimaan. Ja oli Suomen Eurovisiosta vuonna 66 biisillä Playboy. Ja sitten vuoteen 62 tuolloin Suomeen tuli ensimmäisen kerran kaksi puhelua USA:sta Telstar-satelliitin välityksellä. Yksi puhelu Oulun kaupungintalo ja toinen Helsingin yliopiston tähtitieteen observatorio. Tuosta aikaa 64 vuotta. Jackson 5 ja Motown allekirjoittivat levytyssopimuksen vuonna 1968. Vuonna 1975 Van McCoy oli USA listaykkösenä diskohitillä The Hustle. Se oli tosi iso hitti ja diskobuumi oli tuolloin tosi vauhdissa, myös Suomessa. Vuonna 1977 Led Zeppelin keskeytti USA:n kiertueensa, koska vokalisti Robert Plant oli saanut vakavan virustartunnan. Vuonna 1984 tuli ensiltaan Hollywoodissa Princen menestysleffa Purple Rain. Ja tasan 40 vuotta sitten USA:n listaykkösenä komeili Top Gun-elokuvan soundtrack LP-levy. Ja vuonna 2001 Paul McCartney ilmoitti kihlautuneensa Heather Millsin kanssa. Häät ja lapsi tulivat aikana ja ero sitten vuonna 2006. Ja siitä on 20 vuotta aikaa, kun BBC:n legendaarinen listaohjelma Top of the Pops koki viimeisen lähetyksensä. Ensimmäinen ohjelma lähetettiin uutena vuotena 1964, jolloin mukana oli muun muassa The Rolling Stones ja tietysti juontaja Jimmy Savile. Top of the Pops esitteli viikon suosituimmat biisit ja artistit kerran viikossa satoi tai paistoi. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pito?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sony-yhtymä on päättänyt lakkauttaa ja kuopata fyysisen Sony PlayStationin levyineen. Tämä tapahtuisi vuonna 2028. Päätös on aiheuttanut kulttuuri- ja käyttäjäpiireissä suurta hämmennystä. Sony viittaa muuttuneisiin kuluttajatottumuksiin ja luontaiseen kehitykseen. Muutos koskee esimerkiksi keräilijöitä, käytetyn tavaran kierrättäjiä ja tietysti vannoutuneita.

Radiomusan viihdeuutisia. Countryn kuningatar Dolly Partonin aikanaan 10 vuoden ajan omistama ja lähinnä viikonloppuisin asuttama harvinainen 3 erillisen talon yhdistelmä USA:n tanskalaisimmassa kaupungissa eli Solvangissa Kaliforniassa on ostettavissa 1,95 miljoonalla eurolla. Solvang muistuttaa ulkonäöltään aitoa tanskalaista pikkukaupunkia. Siellä on kauniisti maalattuja ja koristeltuja taloja, puutarhoja, eikä tuo Dollylle kuulunut talokokonaisuus tee poikkeusta. Netistä löydät kivoja kuvia ja lisätietoa.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Päivää päivää. Iltapäivää taka ilta, miten työ vaan itse haluatte. Ei se toimita liiaksi tässä vaiheessa taputella. Kyllähän tykerkettä jää pariksikymmeneksi minuutiksi sitten, niin minulle käsijänne pakuttamaan, kun minä tästä mikrofonin edestä pois lähden. Eikä siellä takana seisoviin tarvitse asennossa seistä. Seversuone alateleviota on semmoinen taiteilija, jotta sitä saa kuunnella istuviltaan. Malttakehan hetki, niin minä soitan teille overtyyri, eli ala kun soitan.

Meiltähän tämä käy. Minä kun olen kokeillut erilaisia ammattia renkpoja hommista vilmitäheksi asti, niin päätin vähän mennä ihan vain taiteen tähän, niin konsertin antoon Helsingin konservaattoriin. Sanohan se ruutana suunnassa kyllä, että no eikös ne Beethovenit ja Chopinit siellä niitä lyykelilöitä läikyttele, niin minä sanoin, että no lyykelihän se on tämäkin peli. Tämä on vaan kahdella jalalla se vaan maha lyykel meinaa. No niin, meni Helsinkiin ja helposti löysin oikeat paikat. Siellä oli sitten arvokkaan näköinen herra. Taisi olla itse konservaattori tai joku muu roviisori, joka kysyi, että no mitäpä se on herralla asia. No minä selitin, että konsertin anto on tultu, niin tuumas se rohve, että no antakepas näyt. No minä ruttuva selkärepusta esille kaivamaan ennen kuin herra ehti silmiään muljaattoja. Niin piästelin kulkee sen Belzebubin sävelyksen Orfeus Kanalassa. Herra kuunteli ja suuret kyyneleet alkoi kummuta pappapahan silmistä. Niin oli ressukka liikuttununa, kun kerran niin sai kuulla koko kananmuna-opera oikein soitettuna. Taka melkein oikein. Siinä vähän sormet lipsahteli kolmannen perssi, meinoin reprisin paikalla, kun vieras kukko saapui riittoon vastamaan. No niin, rämäytin loppuhenkoset ja herra heti kohteliasti käspuolella ja ulko-ovea kohti taluttelemaan. No minä sanoin, että no mitäpäs myö tiedä, että eikös mä enää sopimusta värkkeemään, niin tuumas se äijä, jotta ei hyö pysty maksamaan semmosia hintoja, mitä työ Seversuhonen meinottaa nykästä. No minä tuumin, että no kahdella nykykympillähän minä soitan koko repertuari Helismaata myöten. Niin sanoi se äijä, että sekin on liikoo heidän maksukyvylle ja kuulemma liikoo muuten.

katsoan. Meitä hän se käyttämä homma. Kun mä näen hanurikorsetti puhuvat mönkä, niin piätipähän tehdä pari nykymiljoonaa kirjoittamalla. Kirjoittamalla vaihtiaksi muutakin kuin veskunan pientareen Samuelin vekseliin nimeiselle murheellisemmalle puolelle. Ajattelin, että muuttaisikohan nimensä Mika Suhoseksi taikka Sever Salamaksi samaan syssyyn, mutta sitten päätin ensin kirjoittaa romaanin valmiiksi. Ensin meinasin rusnota tarinat tiiliskivistä, mutta Nestor sanoi, että joku on jo kirjoittanut tiiliskiviromaani aikaisemmin, niin piti hän tästä aiheesta luopua. No kun ne tekijämiehet väittävät, että se luonto ja hiljaisuus antaa sitä inspiraatiota, niin muutin kulkee meidän vanhaa rantasaunaa inspehturia varttumaan. No jo kolmantena yönä alkoi kohista ja paukkua ja minä pohtimatta, no sieltähän se tullo. Niin ovesta rynkäs veskunaa pientareen Samuelin valakka raju ilmoon karkuun. Olisin potkassut sen valakan pellolle, mutta se pahulainen ehti potkasta puoli sekuntia aikaisempaa. Ja kun minä lensin parhaaksi semmoiseen ruohoon, minkä lehmät oli pari päivää takaperin syönynä, niin ajattelin, että eipähän se ole sever oikein sen näkynyt, että voisi mennä Tukholmin Nobelin kirjallisuuspalkintoa vonkoomaan.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moron. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Kävi tapaamassa vanhaa tuttavaani Leppäsen vaaria tuolla vanhusten hoivakorissa. Siellä vaari olikin oikein reippaan näköisenä. Kyselin siinä sitten vaarin vointia ja vaari äänikin oli hyvin sellainen pirteen kuulonen ja iloinen ja sanoi, että hän on ollut tänään niin reipas niin kuin vastasyntynyt. Mä sitä hienoa. Kuinka se nyt noin hienosti onkin alkanut menee? Niin vaari hihitti, että juu, kattos, kyllä näin on. Ihan kuin vasta syntynyt, ei hampaita, ei tukkaa ja tuntuu, että juuri laski housuuni. On siellä muitakin tuttuja asumassa. Hirvosen Lempi tulla tepsutteli mua siinä vastaan käytävällä ja Lempi on varmaan yli 90 jo jonkun matkaa ja virkeä kuin mikä. Mä huusin jo sille kaukaa, että sieltähän se Lempi tulee kuin pikajuoksija. Oot sä sitten reippaassa kunnossa aina vaan. Lempi kun pääsi ihan viereen, niin hän vastasi, että juu, pirteenä ollaan. Mun hyvän terveyden salaisuus on kuule toi valkosipuli. No, en viittynyt sanoa, ettei se kyllä mikään salaisuus on. Ajattelin sitten samalla reissulla käydä tervehtimässä sairaalassakin noita tuttuja. Tuo kalakaverini Topin vaimo aiheutti kanssa sen tapaturman. Tässä kävi tuossa City Marketin parkkipaikalla sillä lailla, kun Topin Seatista irto pakoputki siinä parkkiksella. Se raappas kiikkun. Topi ajoi semmoisen rotvallin yli. Vähän semmoinen korkea, niin kuin ne joskus on, kun on juuri tehty. Aikamoinen ropotus alkoi kuulua siitä autosta ja no, Anja se vasta päästikin hänen vaimonsa aika ropina. Kuka sä nyt tollaan ajoi, että autokin hajoo ja läpä. Topi siinä yritti rauhoitella vaimonsa ja sanoi, että no mä kiinnitän sen nyt sillä aikaa, kun sä käyt tuo kaupassa. No, Anja sitten tulikin jonkun ajan päästä ja ihmetteli, kun herran autossa ympärillä oli väkeä kuin pipo. Ja Anja järkytty, kun se näki, että siellähän se isäntä oli sillä lailla puoliksi auton alla, että jalat vaan näkyi ja sortsit oli noussut vähän liian ylös. Sukukalleudet näkyi kato puntista ja Anja kato äkkiä meni siihen väin eteen ja työnsi kalleudet paremmin vaatteen suojaa. No, Anja kun nousi ylös, niin hups, se näkikin Topin ihmisjoukon keskellä. Silloin auton alla ollut naapurimies löi päänsä auton pohjaa ja sai semmoset haavat ottaansa, että tuli aivotäräys ja päähän vedettiin 8 tikkiä. No, kävin katsomassa yhtä tuttua, joka on sirkuksessa töissä. Tää Hannele on ollut avustamassa jo vuosia semmoista taikuria. Se on aika vaarallinen homma. Mielestäni taikurin tehtävänä katossa on se, että se sahaa katossa sen Hannelen kahtia. Mä sitten aina ihmetellytkin, että miten ne sen tekee. Mutta tuossa toimessa sitten Hannele oli jotenkin loukkaantunut ja joutunut Tampereen keskussairaalaan. Ja mä kysyin sitä neuvonnasta, että mistä mä sen Hannele löytäisin. Ja neuvonnan nainen siinä sitten selasi niitä papereita ja katteli tietokoneita ja sanoi, että hän on huoneessa 12 ja 13. No niissä huoneissa mä sitten kävinkin ja pois lähteessä huomasin vielä yhden tutun Turkan. Se on semmoinen vähän epäilyttävä tyyppi. Kuulemasta on epäilty kaikenlaisesta. Toi suojelupoliisikin on siitä seurannut tämmöistä ääriliikkeiden toimista. Turkka tuli vastaan sillä lailla kovin alamaissa ja kävelikin sillä lailla jotenkin omituisesti. Mä sitten kysyin, että mikä se on miehen laittanut noin alamaihin ja ihan laahustamaan. Niin Turkka oli semmoinen vähän vaikeroivan näköinen, että sanoi, että nyt ei ole oikein kivaa, mä sain supon perääni.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisäätiö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvää.

0: Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Ah, just a cold and lonely, lovely work of art. Ah, just a cold and lonely, lovely work of art.
1: Tervehdys kaikki kuulijat. Tässä on Kikkalaitinen. Tiesittekö te muuten, hei, että tässä radiossa soi sitten niin maan perusteellisen hyvä musiikki?

Moikka, tässä Heidi Kyrö. Radio Musa soittaa monipuolista, moneen makuun sopivaa musaa. Pysy taajuudella ja pidä kanssamme hauskaa.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Oikein mainiota sunnuntai-iltapäivää toivottelee studiolta Teräväisen Pena ja tervetuloa kuuntelemaan tämän kesän soitetuimpia kesäisiä radiohittejä kautta maan. Radio Top 20 -lista aloittaa suosittu Olli Halonen, jonka kesähitti kertoo, miten kesää ja kesäloma voi viettää myös aivan kotioloissa. Tämä kappalehan on todellisuutta monille, joiden rahat eivät riitä hienoihin lomamatkoihin. Tässä siis listan uusi tulokas numero 20, Olli Halonen, Vähän rahaa, paljon rakkautta.

Voi varmaan todeta, että kesän yksi todellinen yllättäjä on ollut laulaja Helmi, joka on ollut niin sanotussa seiskajulkisuudessa paljon muilla kuin musiikkiansioilla. Syy tähän on tietysti musiikkineuvos Danny, jonka kanssa Helmi on liikkunut jo pitkään. Tämä Helmin levytys Yhteinen sydän, kesäinen ja energinen biisi, jossa yhdistyvät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyvän tuulinen tunnelma. Kappaleen takaa löytyvät Petri Kokko ja Riku Rantanen, sävel ja sanat. Tämä oli numero 19. Nokialta kotoisin oleva 26-vuotias Oskar Lehtinen on ollut meillä kahvituntivieraana. Oskarhan tuli alun perin tutuksi Aki Samulin keikoilta, jossa hän kiersi kahtena kesänä teemalla Aki Samulin pauloissa. No, Akin jäädessä tauolle bändi jäi Oskarille, eli jatkossa hän keikkailee nimellä Oskar Lehtinen ja Kajo. Nuorista iästä huolimatta Oskar on avioitunut perheenisä, hänellä on 2 tytärtä, 2- ja 4-vuotiaat. Ja tänä kesänä Oskar jätti päivätyöt vähemmälle ja panostaa musiikkiin, sillä keikka on kuin ketun nenä. Oskarilla on siis vientiä, mutta hän laulaa Kyllä mä pärjään. Tuon kappaleen takana ovat Jukka Karppinen ja Tero Ylisirkka. Tämä on numero 18, Oskar Lehtinen, Kyllä mä pärjään.

0: setas.
1: Siinä esiintyi kansainväliseksi viihdelaulajaksi profiloitunut Kurre alias Kurt Westerlund omalla sävellyksellään Uusi päivä nousee taas. Tuohon sanat riimitteli Jarkko Niiranen ja sovitus ja tuotanto on Petri Somerin käsiala. Tuon kappaleen musiikkivideo muuten kuvattiin Las Vegasissa autiomaa olosuhteessa ja Kurre kertoo pelänneensä korkeilla vuorilla. Uusi päivä nousee taas tällä kertaa numero 17 radiolistalla. Sitten vuorossa uusi tulokas tässä listauksessa, nimittäin laulava apteekkari, todellinen monitoimimies Janne Leino. Hän on ahkera levyttäjä. Hiljattain valmistui kolmas kansainväliselle markkinoille suunnattu Love Stories-albumi, mutta Janne tekee myös suomalaisen makuun iskevää, mukaansa tempaavaa iskemämusiikkia. Tämän kappaleen on tärkeämpää tunne sydämessä, sen sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja sovituspuolesta vastaa Rami Hänninen. Tämä on numero 16, Janne Leino on tärkeämpää tunne sydämessä.

0: mielessään.
1: Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat, tässä Janne Leino. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa, Tampere.

50 juhlavuotta viettävä Heidi Pakarinen lauloi 80-luvun Flashdance-elokuvasta tutun Maniac-kappaleen suomeksi. Tekstin kirjoitti Samuli Putro. Ja Heidi kuuli tämän TV-ohjelmassa ja otti biisi heti keikkaohjelmistoon. Tanssia on ollut listalla noin 4 kuukautta ja tällä kertaa sijoitus 15. Sitten vuorossa lista vanhin kappale, eli pitkäaikainen lista ykkönen, Komiat yhtyeen Euroviisuehdokas Lululai, joka soi edelleen käytännössä kaikkien iskelmämusiikkia soittavien kanavien listoilla. Kappaleen takaa löytyvät Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Tässä numero 14, kohta puoli vuotta listalla, Komiat Lululai.

Tyvainen, joka tässäkin teki yhteistyötä Aisoparinsa Leevi Laurin kanssa tuottaja Väinö Vallenuksen kerran. Ja ahkerasti keikkailu Teemuhan täytti äskettäin 40 vuotta tangomarkkinoille aikaa. Teemu Roivainen, viimeistä päivää numero 13. Ja ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta Vöyriltä tuleva Kai-yhtye on takonut oma peräistä hittimusiikkia jo vuosikaudet, kunnes Baadabara Bastu räjäytti koko potin. No, Kain uusi tarttuva hitti Gelateria houkuttelee jäätelökioskille. Biisin nimi siis Gelateria. Tämä on numero 12, Kai.

Radio Top 20 -listan numero 11 oli Aukusti Koiviston laulama Toisessa elämässä. Tämä pärkäneläinen laulaa lauluntekijä, tuotantotekniikan diplomi-insinööri on ahkera musiikkimies, jolta ilmestynyt on 4. oma albumi. Sen nimikappale Toisessa elämässä on Aukustin mukaan tummasävyinen ja tunnelmallinen kappale siitä, kuinka pienestä kaikki on kiinni. Se pohtii vaihtoehtoisia polkuja, tehtyjä ja tekemättä jääneitä päätöksiä ja sitä, mitä emme koskaan saa tietää, mitä olisi tapahtunut, jos olisimme valinneet toisin. No siinäpä mietittävää kaikille. Sitten vuorossa Frontside oli kappalella aikanaan tunnetuksi tullut Robin Pakkalle, joka on jatkanut uransa komeasti teinivuosienkin jälkeen. Robinin kaikki albumit, 7 kappaletta, ovat myyneet myös moninkertaista platinaa, mutta eipä niitä ole juurikaan soitettu aikuisten radiossa. Mutta biisi nimeltään 1001 tapaa, se on ollut radiolistalla jo toistakymmentä viikkoa, 4 kuukautta. Tämän modernilla popsanilla varustetun kappaleen teossa ovat Robinin kanssa olleet Vilma Lähteenmäki, Arttu Istala, Patrick Sarin, Iiro Paakkarin sekä Los Rollos Duo ja Kim Mannila. Tässä numero 10, Robin Pakkaleen 1001 tapaa.

Muun muassa tangomarkkinoiden juontajaparina tunnetuksi tulleet tangokuninkaat Marko Mauluksella ja Jukka Hallikainen tekevät myös yhteiskeikkoja ja levytyksiä, kuten tämä Kun suomalaiset tanssii. Laulussahan viitattiin juhannukseen, mutta onhan tuo tunnelma edelleen ajankohtainen Kun suomalaiset tanssii. Kappaleen on säveltänyt ja sovittanut Tuomo Tiitinen ja sanottanut Tero Hautamäki. Tämä oli numero 9. Ja Kaija K., suomalainen supertähti, lähtee syksyllä 40-vuotisjuhlakiertueelle, eli Tuuleen piirityt vuodet -areenakiertueelle, joka alkaa lokakuussa Tampereelta. Janne Rintalainen ja Tiina Vainikaisen tekemässä kappaleessa Kanarian lintu, siinä on heinäkuinen tunnelma ja tämähän sopii hienosti Kaija K.lle. Uusi tulokas numero 8, Kaija K., Kanarian lintu.

Laulaja Suvi Teräsniska aloitti uransa yöyhtyön taustalaulajana jo parikymmentä vuotta sitten, eli tämä kolmen pojan äiti on itsekin Sitkeä Sissi, mikä on tuon biisin nimi, tällä kertaa numero 7. Kappale ovat tehneet sanottaja Emmi Hakala sekä säveltäjä ja sovittaja Juho Kola, jonka kanssa tuotantopuolella on työskennellyt Leri Leskinen, ja tällä kertaa sijoitus siis numero 7. Sitten lähestytään listan niin sanottua kärkikamppailua. Laulajalegenda Meiju Suvas, hän on vuorossa kappaleella Tarpeeksi kohtaloa. Kappaleen takaa löytyvät nuoremman polven hittinikkarit Kalle Löytynoja, Toivo Helberg ja Anton Ruusnen, joka on kappaleen sanoittaja. Ja tämä tiimi on saanut aikaan jälleen tarttuvaa aikuisdiskoa, joka toimii myös radioaalloilla. Tässä Meiju Suvas, Tarpeeksi kohtaloa numero 6.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on saavuttu jälleen Radio Top 20 -listan loppusuoralle ja lista on jäljellä vielä 5 kappaleen verran. Ja studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Seuraavaksi laulaa maan tanssipaikkojen suosituin naislaulaja, tangokuningatar Saija Tuupanen, jolle uuden hitin on säveltänyt Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Tämähän on ollut tämän kesän yksi isoista hiteistä. Saija Tuupanen sitten kun numero 5.

Moni muistaa Tommi Soidinmäen tarttuvan liskohomaan saunaralliin, jossa laudettiin muun muassa pistä korvasi taa, että ollaan Suomesta järveen uimaan vaan ja suoraan saunasta. Hei, maailmanpoikia me ei olla ollenkaan. Siitä on aika jo 8 vuotta ja Tommi teki vauhdikasta jatkoa kutakuinkin samalla teemalla, joka puree ainakin kesäsuomalaisiin. Tanhuttaa biisin takana ovat sävel ja sanat Anton Ruusunen ja Toivo Hellberg. Tämä oli siis numero 4. Ja sitten mennäänkin listan pronssiartistiin ja varmasti tunnistatte tämän laulajan, joka ottaa pronssia. Nimittäin pohjalaislähtöinen laulajan tekijä Juha Tapio jatkaa hyväksi havaitulla linjalla, ei toisin sanoen uusi hittikuulostaa tarpeeksi tutulta. Ja Ylistarossaan on pyörinyt tänä kesänä kesäteatterinäytelmä, jossa kerrotaan Juha Tapion uran alkuvaiheet. No, kukaan ei kerro käyttämästä omaa menestysreseptiä. Tässä Juha Tapio numero 3, Äiti älä itke.

No niin, sinne lauloi suomalainen supertähti Mäntyharjulta Oman kylän mies. Asialla Kake Randeli, jonka uutta hittiä odotettiin todella pitkään. Sanat tähän ralliin riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävelyksen rustasivat Mio Tesman, Harri Pekkarinen, Mika Katila ja Aki Enqvist, joka puolestaan teki sovituksen. Ja ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon listalta pudonneet. Ne ovat Ami Aspelund, Eteen ja ylös, Suurimaa, Tähän päättyy yö, Visa ja valoilmiö, mukana Antti Sarpila, Tein mä niin, tein mä näin. Listalta putosivat myös Elonkerjuu, Kahden maailman välissä, Jenni Vartiainen, Joku johon nojata, Elias Kaskinen, Rakastumisen oireet. Ja uusina tulokkailla listalle on saatu mukaan siellä 20 Olli Halonen, Vähän rahaa, paljon rakkautta. Sitten Kurre on siellä 17 kappaleella, Uusi päivä nousee taas. Numero 16 Janne Leino ja On tärkeämpää tunne sydämessä. Ja Kai-yhtyeen Gelateria nousi suoraan siellä 12. Marko ja Jukka, Kun suomalaiset tanssi on siellä 9. Ja Kaija Koon uusi hitti Kanarian lintu on numero 8. Ja sitten mennään siihen lista ykköseen. Kun kaksi maan suositunta yhtiötä yhdistää voimansa ja täytössä, niin siitä syntyy kesän ykköshitti, tai ainakin hittimusa. Kyseessä ovat maan suosituin pop-yhtiö Portion Boys ja suosituin tanssibändi Komiat, jotka tekivät täsmäiskun kesäisille radioaalloille. Ja bändit olivat keväällä yhteisellä konserttikiertueella. Ja Portion Boys kehu yhteistyötä, ovat seuranneet pitkään Komioiden meininkiä ja koettu vahvaa hengenheimolaisuutta heidän kanssaan. No tässä lista ykkönen, Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet Radio Musaa ja Radio Musan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

Arvoisat radiomusan kuuntelijat, tässä juttelee hetkellä olevan Kaiho, Tampereen yöstä tuttu katusoittaja. Mä oon reilu 10 vuotta tehnyt lauluja ihmisistä kadulla siinä tilanteessa, siinä hetkessä. Eli kyseessä on pieni laulu, joka kuvaa tilannetta ja ihmisporukkaa, ihmisten ajatuksia ja tunnelmaa. Tai ainakin niin mä luulen, että ihmiset näin ajattelevat. Haluaisin ensimmäiseksi esittää tämmöisen kappaleen teille, jonka nimi on 12 taksia. Ja muistaakseni tämä kyseinen laulu on äänitetty Mikkelin katukuvassa muutamia vuosia sitten. Tarina tähän lauluun tuli siitä, kun oli valtava taksijono, joka yllätti sitten juhlijat eräänä iltana. Ilmeisesti kyseessä oli jonkunmoiset häät, josta porukka tahtoi sitten mennä kotiin. Ja tietysti kaikki samaan aikaan. Kuunnellaan, miltä kuulostaa hetkellä ollut nimeltä 12 taksia.

0: ihanat valkoisessa paidassa. Aamulla kun heräät, on paidassa muutakin kuin valkeaa.
1: Tuotko varmaa?

0: neljä,
1: niin
0: tarvis jo kotiin mennä.
1: Onko se niin paljon?
0: Varttia vaille neljä. Kello muuten varttia vaille neljä. Ja nyt alkais muuten aika jo kotiin mennä.
2: Siinä oli hetken laulu nimeltään 12 taksia. Ja jos yhtään kiinnostaa katsella, että mikä on hetken laulu ja Kaiho, niin Google tietää kauhean paljon asiasta enemmän kuin minä koskaan. Otetaan tähän väliin Pentti Teräväisen valitsemaa mainiota musiikkia ja jatketaan hetken laulujen kanssa vähän myöhemmin lisää.

tässä Antti Reini, hei, terve, morjes. Tota noin, niin varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niinku karumman puoleisista niinku roolitöistä, mut mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenen liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Hello baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.
0: Ja tervetuloa jälleen tänne kuuntelemaan hyvää musiikkia ja vielä, jos mahdollista, niin vielä parempia tarinoita. Happy Days on siis ohjelman nimi. Studiossa Santis ja Aaron, ja nyt sitten kuuluu kappale nimeltä Delilah.

0: Ja näin siinä kuultiin sitten Timo Antero Silvennoisen tulkitsemana tämmöinen kappale. Mitäpä sanot, Aaron, tästä?
1: Tämä oli ihan hyvä veto. Ihan kyllä. Vähän niin kuin yllätyin positiivisesti, kun kuuntelin näitä, että hienosti veti kaveria. Siis jos ei joku nyt sitten vielä hiffaa, että kuka tässä oli oikeasti tai tavallaan niin kuin taas taiteilijan nimen takana tai taiteilijan nimeltään asialla, niin tässä oli tämmöinen kaveri kuin Salomon.
0: Salomon oli nimi ja taiteilijan nimi, ja siis tunnetaan myös kirkonkirjoissa nimellä Timo Antero Silvennoinen, tai en tiedä kuuluuko kirkkoon, mutta tunnetaan myös siitä, että oli toiminut mannekiinina joskus, niin kuin muun muassa juontaja parinikin, mutta onko mitään muuta informaatiota?
1: No joo, siis musiikillisesti niin hänen esikuvansa olivat Elvis Presley ja Cliff Richard. Ja hän vapaa-ajallaan sitten tuolla liikuskeli noissa musapiireissä Helsingissä. Samoissa piireissä liikkui muun muassa Arto Sotavalta ja Kisse Häkkinen. Ja sitten hän sai 71 vuonna niin ensimmäisen levytyssopimuksensa. Ja se oli vähän tämmöinen, että siellä ruokautunnilla nauhoitettiin näitä biisejä. Ja aika tämmöistä, mitä sanoisi, vasemman käden meininkiä ehkä sitten. Ja
0: siinä ei paljon refluksia vaivat saanut olla tiellä, että sai korkeat äänet sujumaan.
1: Kyllä. Ja hän oli myöskin teki noita näyttelijän hommia, että oli sitten...
0: Oli
1: Jeesuksen päärooli Tampereen Työväen Teatterissa 72.
0: Joo, eli
1: Jesus Christ the Superstar, nimisessä musikaalissa.
0: Kyllä, sitten hänestä niin alettiin povaamaan sellaista niin suurta pop-tähteä ja pääsi sellaisen aviisin kuin Suosikin kanteen ja äänestettiin kolmanneksi suositummaksi pop-laulajaksi ynnä muuta. Eli sillä lailla niin lähtö oli aika hyvä, mutta sitten ura alkoi hiipua. No mitä sitten tapahtui?
1: No sitten tuli uutisia, että Salomon on hukkunut. Sitä oli sitten Ilta-Sanomissa. Ilta-Sanomat kai kertoi ensimmäisenä, että Espoon Haukilahteen uimarannalle. Ja rannalla oli vain vaatemytty.
0: Joo, se oli aika jännä, kun ajattelee nykyään, millä tavalla tätä nykyistä journalismia, puhutaan klikkijournalismista, niin tuossa oli tavallaan niin kuin vähän mun mielestä sellainen eräänlainen esiaste, että sehän oli oikeasti aika makaaperi tapa lähteä niin kuin markkinoimaan silleen, en tiedä, että oliko niin kuin selvinpäin keksitty tuommoinen, kuka mahtoi olla idean isänä siinä, mutta loppupeleissä silloin, kun ajatellaan, että ei ollut nettejä eikä tämmöistä käytössä sillä, että mentiin tämmöisen printtimedian voimin oikeastaan ja myytiin lehtiä sillä, niin nykypäivänä niin siellä olisi ollut vaikka kuinka paljon kännykkäkameroita siellä rannalla tallentamassa, niin Valheella olisi ollut todella lyhyet jäljet. Mutta mielenkiintoinen veto.
1: Ja hänhän piileskeli lehtimukuli Urpo Lahtisen huvilan sauna mökissä tänä ajan. Mä nyt ihan varmaan tuli mieleen, että siis onko tämä sama huvila kyseessä, mikä on siis tuolla Ylöjärven Siivikkalassa.
0: Todennäköisesti.
1: Vai oliko se ihan sitten talo, mutta joka tapauksessa... Ja loppuviime sitten, niin tämähän ei sitten mitään hirveätä nostetta sitten kuitenkaan tuonut hänelle. Ja tämä meni vähän ylös ja alas vähän hänen uransa niin kuin tuossa aika nopealla tahdilla mun mielestä, tämmöistä poukkoilevaa juttua. Ja tässä on tämmöinen muusikkotuottaja Seppo Rannikko on sanonut, että Salomon on Suomen ainoa laulaja, joka on noussut hukkumalla pinnalle. Mutta kyllähän tosiaan vähän ennenkin siinä oli jo pinnalla, ja sitten varsinainen läpimurto tuli sitten pari vuotta myöhemmin, 75 vuonna, kun hän osallistui syksyn sävelkilpailuun ja tuli toiseksi kappaleella Unisatu.
0: Kyllä. Ja hänhän totesi sitten vähän kyynisesti, että Unisatu ja hukkuminen on ne hänen kaksi parasta hittiä, josta hänet tullaan muistamaan. Ja sitten oli myös siinä mielessä uraurtava tyyppi, että aloitti tällaiset tavaratalokeikat ensimmäisten suomalaisten artistien joukossa. Ja hänelle muodostui sitten ikään kuin semmoiseksi tavaramerkiksi tämmöiset tiukat sikamokka-asut. Ja sai sitten lopulta medialta lempinimen Seksisalomon. Että se on parempi tietysti nimi tämä kuin Sikamokka-Salomon, mikä olisi voinut sekin tulla.
1: Kyllä vaan.
0: Jos hän ajattelee.
1: Sen verran tässä on allekirjoittaneeseenkin jonkinnäköistä yhteyttä, että siis hän levytti sekä Elviksen tunnetuksi tekemiä käännöshittejä että Kari Kuuvan tekemiä country-biisejä.
0: Niin, ja mä ajattelin, että sä sanot, että tiukat sikamokka-asut, että sen verran, mutta mä sen
1: mulla on nahkaa, mulla on ihan nahkaa.
0: Se on, on paukkunahkaa. Okei. Okay. Ja Salomon levytti 4 albumia, minkä jälkeen hän tulkitsi ainoastaan yksittäisiä lainakappaleita kokoelmälevyllä, jos on ymmärtänyt oikein. Ja lopulta sitten vetäytyi kokonaan tuolta musiikkialalta ja siirtyi ihan sitten tämmöiseen niin kuin liikemieheksi, enemmän tämmöiseen osto- ja myyntitoimintaan. Ja kuoli aika nuorena.
1: Mm, kyllä, 48-vuotiaana.
0: Kyllä. Joo. Onko tuossa muuta nyt, mikä meidän olisi syytä nostaa hänen kohdallaan esiin tähän liittyen? Mulla ei oikein tuu mieleen. Paitsi hei, tuttu nimi, Connie Francis, josta aiemmassa jaksossa tuli puhetta. Eli ystävämme Connie Francis, jonka oikean nimensä niin kuin ikonisella tavalla lausuit, niin voisit lausua sen nyt tässä uudelleen sitten.
1: Niin, nyt kun on harjoiteltu kerran.
0: Ole ystävällinen.
1: Eli Concetta Rosa Maria Franco Nero. Eli kyllä. Tämä italialaissukuinen, joka siis tässä yhdessä edellisessä jaksossa oli tämä Stupid Cupid -biisin esittäjä. Mutta hän teki myöskin tästä Dilailahista sitten oman versionsa. Eikä me laita se soimaan tästä nyt sitten.
0: Mehän laitamme sen soimaan.

0: ja näin Connie Francis konsertta ja niin edelleen. Eli Francisilla siis oli 4 avioliittoa, mutta sitten kävi sillä tavalla, että dramaattisesti, että ei liity avioliittoihin mitenkään, mutta 1975 suoritettiin nenäleikkaus, joka aiheutti sitten laulajan äänessä tilapäisiä muutoksia, ja joiden ajaksi joutui keskeyttämään uransa, eli aikamoinen vastoinkäyminen tuli siihen, mutta mitäs tästä itse biisistä nyt, jos siitä puhutaan? Onko sulla siitä kättä pitempään?
1: No joo, jotain on tuolla takaraivossa. Eli tämähän on julkaistu 1.1.68. Hyvä vuosi. Ja kappaleen tekijät on Les Reed ja Perry Mason. Ja tähän tehtiin siis Sir Tom Jonesille, tai Tom Jones tämän ensimmäisenä siis levytti. Ja tähän kertoo... Tämä on tämmöinen dramaattinen mustasukkaisuus murhasta kertova biisi. Ja se saavutti ykkössijan monilla listoilla, muun muassa Saksassa, Sveitsissä, Irlannissa ja Suomessa. Ja kakkossijalla se nousi Britanniassa, Norjassa ja vielä Itävallassa ja Kanadassakin oli sijaa 3. Niin, eihän Thompson se tosiaan tämän ensimmäisenä levittänyt, vaan sä voit kertoa...
0: Oliko se joku Probe, joka levitti?
1: DJ Probe.
0: Joo, ja oliko tässäkin nyt hei semmoinen joku story nyt sitten taustalla, että sitä oli niinku tarjottu jollekin ja sitten se ei kelvannut?
1: Tässä on tämä sama tarina edelleenkin.
0: Eli miten se nyt meni sitten?
1: No siis tässä on vielä tämäkin tarina, että taas tämä DJ Probe ei ollut sen siis tietenkään oikea nimi, vaan se oli James Marcus Smith.
0: Yllätys.
1: Joo, mutta siis se levytti sen, mutta se ei tykännyt siitä biisistä. Siinä mielessä se kuulosti niin kuin liikaa tämmöinen German Beer Keller Song, eli se on tämmöinen niin kuin...
0: Juomalaulu.
1: Juomalaululta, niin. Saksalaiselta juomalaululta.
0: No niin, se oli aika tylysti.
1: Ja se kieltäytyi sen julkaisemisesta. Ja tämä Reed, joka oli tämän säveltänyt, se yritti sitä vakuutella tämän potentiaalista, mutta Ei se sitä halunnut, ja sitten tämä Les Reed tarvisi sitten Tom Jonesille sitä, ja loppuhan on sitten tosiaan taas jälleen kerran historiaa. Kyllä. Ja mikä vielä, niin tämä PC Probin alkuperäinen versio, minkä se tosiaan nauhoitti, mutta ei antanut sitä julkaista, niin sitten se julkaistiin 40 vuotta myöhemmin, eli vuonna 2008.
0: No niin, se on epäonnistunut tyylikkäästi. Eli näin se homma etenee. Nyt me sitten voitaisiin kuunnella itse asiassa toi Tom Jonesin versio. Eikö näin?
1: Joo, kyllä.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

0: good.
1: Bruno Laakko ja hänen orkesterinsa Lepakot esittävät Foxtrotin Teetä kahdelle. Laulaa Olavi Virta.

Moro, moro. Sono Aaltosen Jussi, mustatenkelit orkesteri. Sen verran tulin sanoon, että kaikkien aikojen parasta musiikkia näissä meidän kotimaisemissa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Hei, tässä on Leif Lindeman. Radio Musa 100,5 MHz, 100,5% kunnon musaa.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: Tämä on Radio Musa.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 27. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä vettää Heidi. Tänään vietetään myös Unikeon päivää. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas, mitä tänään on Radio Musan tarjonnassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen muusikko ja monitoimimies Ville Vitka, seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Mikko Kekäläinen ja Marko Maunuksela. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dee Martinin tarinan kuudes osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

vuorot kasvot, ohi mennen huomaat vain. Kutsut luokses ystävää, jonka ottaa voisit mukaan, mutta

Ja Tuomas Järtsä tästä terve. Erittäin hieno, että Pena soittaa oikeaa ja hienoa rautalankamusiikkia, mikä on harvinaista Suomessa. Kiitos, Pena.

aamu ja kalpeena kuin haamu. Nyt hotellissa yksin istuu Kalle Tappinen. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Ramba, kallisamba, noitu Tappinen ja itseksensä tuumi. Kyllä varmaan.

0: tappinen ja itseksensä tuumii. Kyllä varmaan saadaan armaan. Hansa Sek ja Ryn polka olis tullut halvemmaks.
1: Moro! Nythän se selvis. Täällä soi myös Elvis. Tässä Aaron, ja tämähän on Radio Musa.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Terve, tässä Aimo Kokkola. Kun haluan kuulla kaikkien aikojen parasta musaa, kanava on tietysti Aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.